cun vos, giavischs. Nus la in La Pasch a ina canzun cun in tema fedia actual. Cun questa canzun vi aurim forzame o giavisch per da pli pasch sin quest mund.